Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je Anastasija Živković. U današnjoj emisiji nastavljamo priču koju smo započeli prethodne nedelje, priču o balovima i igrankama u Srbiji. Na početku Alasko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, a nakon toga duet Đurić Runjajić i ansambl Dušana Radetića.

Slušali smo splet narodnih pesama i igara u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd i Jordana Nikolića. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o balovima i igrankama u Srbiji, uz poseban osvrt na igranke kao prilike koje su nekada služile ne samo za igranje, već i za upoznavanje, sklapanje brakova ili prikazivanje društvenog statusa. Do kraja emisije slušamo Tanano Oro i Slavka Mitrovića Caleta.

0: boraviš i negdje neki period izvan svog matičnog prostora, vi puno bolje vidite i svoj matični, a isto tako vidite i neke stvari koje mogu puno bolje na drugom mjestu. Niste ni prema tom drugom mjestu nekritični i tamo vidite sve ono što vas žulja. Ja? Tako da taj nekav onda geografski prostor Europe u kojoj sam se sam kretao je u suštini sasvim jednim normalnim uplivao u te moje pjesme. Te reference ponekad imaju neku veću važnost, nekad su to samo usputne reference u smislu da se nekako odredi gdje je taj lirski subjekt u tom trenutku. Kako je i sam raspačan između svih tih geografija, tako je isto raspačan i između nekakvih svojih različitih elemenata ličnosti. Tako da, mislim, nekad su to društveno angažovane pjesme, nekad su to pjesme koje su više ljubavne, ili su nekakve pjesme koje su o nekom svakodnevnom životu i čisto nekom potrebi nekoj za smislom koju mislim da svi nekako imamo. Mislim, trudimo se da nekako svoj život organiziramo da ima nama barem smisla ili barem bi trebali da se trudimo.
1: Čuli ste prvi deo razgovora sa Velidom Benganovićem povodom njegove knjige poezije Odjezd.

0: U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 22. jul, sledi drugi deo razgovora sa bosko-hercegovačkim pesnikom, proznim piscem, kritičarem koji živi u Češkoj, odnosno u Pragu, Velidom Beganovićem, a razgovaramo podom njegove knjige poezije Odjazd koju je objavila Darmo Books iz Beograda.
1: Sam naziv Odjazd, kod nas znači postoji samo ta malo arhaična riječ jezditi na konju i odjezditi. U češkom je to svakodnevna riječ još uvijek. Koristi se za odlaske na stanicama. Tako da je to riječ koju sam ja svakodnevno, mislim, viđao ono, na stanici. Odlasci, dolasci, jo, polasci, kako već. I zanimljivo je zapravo da povratak u grad u prvoj pjesmi i odlazak iz grada u drugoj pjesmi, u posljednjoj pjesmi, imaju tu neku simboliku. Jer nekako čovjek koji je izvan tog matriča.

0: kućnog prostora je uvijek u, uvijek u putovanju, uvijek stranac. Mena se ja ne smijem, Dubravka Ugrešić, zove se Stranci pišite. Kratak, zaista smiješan onako esej, ali jako životni i ima jednu epifaniju koju ona tu doživljava. Gdje kaže, kao bila je negdje u Švedskoj, ja mislim, i svi su alarmni pištali u trgovinama kad ona uđe ili izađe. I tako provjeravali su šta se dešava, na kraju ništa nije, kao nema ništa u torbi. A ona kaže, ova trgovkinja je rekla kao, ne bojte se, kao svi stranci pište. I onda je ona to iskoristila kao ono, da, ja sam zapravo stranac i želim da budem stranac. I zato ja kao hodam svijetom loša ošišana dok vi imate svoje domaće frizere i ne znam ja svoje domaće umjetnike i tako dalje.
1: Možda to bio alarm za imigranti.
0: Ali ima tu jedna osnaživačka pozicija u biti stranac. S jedne strane jeste stranac i imate sve one negativne stvari koje to nosi, a s druge strane imate jedan imunitet koji ne možete imati u svojoj matičnoj sredini, jer mislim, ja ne mogu sjediti kući u Gračanici, gledati TV i da ne budem dirnut nečim što, glupim što čujem na TV-u ili nekom nepravdom koja se dešava ili onom svakodnevnom nekom nepravdom, pa sam o tome nešto i pisao. Mislim, čekanje u redu ispred socijalnog, na primjer, da se obnovi knjižica za zdravstvena, mislim, zdravstvena knjižica. I to čekanje po 6-7 sati prije nego što se uopće otvori socijalno, mislim, kao
1: da ustanova.
0: Da se uhvati red. I mislim da se to na to pristaje, bez ikakvog, mislim, razumijem ja taj narod, on je napaćen na mnogo načina i utučen u tom smislu, ali tako mene te stvari dirno. A s druge strane, to mislim, mogu u Češkoj učestvovati o tome, ali ne moram. Nije sad to, ne da ja se ne zanimam za društvene probleme, nego jednostavno imam i onu neku mogućnost da se iz svega isključim ako mi se ne tiče nekako. Ono. Taj imunitet, mislim da umjetnicima onako daje jednu bitnu dimenziju u životu. Da imam tu anonimnost i tako.
1: Još jedan postupak koji je važan za tvoju poziciju, ne bih rekao da je dominantan, ali dobro, istaknuti je u naslovu, nisam znao za tu lingvističku češku pozadinu, dakle, departure je odjazd zapravo, eto, našim jezicima to, kako se lepo objasnio, nije tako, ali vidim tu igru u jeziku i stvaranje novih reči, evo i na nivou naslova nekih drugih ciklusa, kao što je recimo poslanice trajnicama, trajnice, onda jed postoji kao reč, ali opet mislim da ovdje je malo šire značenje, onda naslov ciklusa Marna proljeća, nisam siguran da je to opšte također poznato, a onda zanimljivo mi u jednoj pesmi kako se razlaže reč kamenost na kost i amen, nepredvidljivo, znači kreativno, to iz najduže pesme koja se zove Posmatranje neke vrste, koja za mene je jedna mini poema, a također tu i tamo se sreću vrlo refleksivni stihovi. Evo ja ću navesti samo jedan, samo u snovima se vraćamo izvoru. Eto, malo i o svom odnosu prema jeziku i toj istraživanju njegovog porekla, ne samo etimološkog, nego ja bih rekao simboličkog.
0: Počet ćemo od toga, ja sam lingvista, mislim. Ja sam duše anglista, pa sam više se kao u tom smislu profilirao i zanimao za engleski jezik, ali sam kroz te studije zapravo zavolio generalno neku tu etimološku, recimo, stranu jezika i onda se jako zanimam kad nešto učim, ja volim da budem temeljit u tome, tako da recimo, meni nije dovoljno da samo, evo sad neka riječ naleti koju ne znam u bilo kojem jeziku koji učim, mislim imam ih više i ja ne mogu samo se zadovoljiti definicijom iz rječnika, ja moram otkriti šta je porijeklo i zašto tako se to kaže nešto, šta god to bilo. Pjesnici su ti koji na neki način živi jezik proširuju, produbljuju, daju mu neke nove dimenzije. Ne da nužno jezik živi u poeziji, ali u mnogo čemu, historijski gledano, znači počivamo na tom što ostane zapisano na literaturi i mislim sad, evo, ne znam, ko danas zna kako su ljudi govorili u 17. stoljeću. Vjerojatno slabo ko od nas može uopće da zamisli taj jezik. Znači moramo se vratiti knjigama iz tog perioda ili pismima ili nebitno nekoj vrsti zapisa. A pjesnici tu imaju još tu jednu dublju ulogu, ja mislim da to ne može biti, ja, barem po meni nije i tako se trudim da pišem, da to ne bude nešto što je samo čisti odraz nekog mog razmišljanja, nego da to bude nešto što je uvijek dublje, što može poslušiti bilo kome, da se u to iskustvo na neki način kao popne i doživi to isto, možda kroz moju neku sliku, ali onda imamo isto tu jednu dimenziju da pokušavam da zadržim nekakav jezik koji mi se čini jako lijep iz svog i odrastanja, ne znam ni ja, jezik mojih nena, baka, koje su znale takve fantastične izraze izvući iz nekog džepa, ne znam odakle. I nisu one uopće toga ni bile svjesne. Recimo, moja nina je znala reći kao neke komšinice su kao krale povrće ljudima po tim baštama, I sad kao ona kaže o tim, jel,

0: komšinicama, neću da ih imenuje, nego kaže, ono ide krade po njivama svjetskim. Sa znači, ne svjetskim, nego njivama koji pripadaju svijetu, kao narodu. I ono, treće lice, znači to mi je ono fantastično, je tako ja stvari volim i mislim, ne da sad to nužno koristim, pogotovo ne u pjesmama, ali recimo više možda u prozi, volim te njihove nekakve izraze, ali mislim da je to neka oduševljenost jezikom generalna, s jedne strane, s druge strane neka ogromna odgovornost koju nosim, mislim, barem sam i sam sebi nametnuo možda, ne znam, najbitnija stvar mi je da ako neku pjesmu napišem da je se ja sam ne stidim za 10 godina, to je rukopis koji sam možda završio neku prvu verziju 2017. pa evo ovaj koji sam slao na natječaj na Darwin, ovaj prvi natječaj je bio 21. ja mislim, tako da mi ono, i evo izašla je tek prošle godine, tako da to su sad stvari koji su već stare dosta, ono 13 godina koliko već, neke 10, neke tako 7, ali ono što mi je dobro je da to i dalje barem meni nekako se čini da ima neku svoju vrijednost i to mi je najbolji test. Tako da ne žurim s objavljivanjem i radije ću nešto ostaviti u fioci 5 godina i on.
1: Knjiga pomalo kao pesnička arheologija i proteklog vremena. Uvijek je prednost kad razgovaram s pesnikinjama i pesnicima da možemo i da čujemo neku pesmu. Sad moja sugestija, to pomenuo sam je da to bude naslovna pesma koja zapravo ima strukturno povlašćeno mesto kraja kojem se zapravo zaokružuje tvoja zbirka, ako se slažeš.
0: Može, naravno. Odjezd. Na izlasku iz sebe, kao na izlasku iz grada, pucut ćeš prstima da provjeriš je li stvarno. Drvenim prutićem šibnut ćeš konja, nešto će se u pozadini sleći, vinut će se prašina. Trsko moja, upletena u previše drugih, dugim krikom rastat ćeš se od razgovora i očevog rokovnika sa stihovima iz mladosti i majčine slike sa izleta poslije međunarodne matematičke olimpijade. Na izlasku iz sebe imat ćeš pred očima svijet koji je postao prije tebe. Neobično, najmanje ćeš misliti na svoj život. To je napušteno ja, ostaće da visi na zidu kao bubanj od jelene kože, bez ruke da ga probudi u zvuk primjeren dugom putovanju koji bi trebalo slaviti, slaviti. Na izlasku iz sebe, kao na izlasku iz grada, svjetla će žmirkati u daljini.
1: Hvala ti na ovom čitanju. Možemo malo kratko da se osvrnemo na ovu pesmu. Dakle, pomenuli smo tu neobičnu analogiju, izlazak iz sebe kao izlazak iz grada. Neki elementi u pesmi koji deluju kao autobiografski, odnosno dati u jednom porodičnom kontekstu evokativnom, i zanimljiv je taj meni bio motiv trske koji me podsjetio naravno na Paskala, dakle čovjeka je trska koja misli, koja se savija ali ne puca pod udarima jakog vetra, što je dakle na vrsta i refleksivne elastičnosti, i taj svojevrsni motiv odlaska, dakle odjezda, kao sam što sam objasnio značenje ovog termina. Možda malo pesmi kako je nastala i ovim motivima.
0: Ne znam, davno sam je napisao, ne sjećam se sad svih stvari koje su je začele, s poezijom je to uvijek teško, jer nekad, mislim da sam je napisao brzo, većinom ovakve pjesme izađu iz mene za par minuta, u skoro ovoj formi u kojoj je ovdje, možda sam nešto, neki stih negdje popravio ili izbacio neku jednu riječ, zamijenio je drugom. Ona je nastala negdje možda na polovini rukopisa, stavljena je na kraj zato što mislim da dobro zaokružuje cijeli rukopis. Nije nužno autobiografska u smislu ovih nekih činjenica navedenih, jer recimo moja mama nije bila na matematičkoj olimpijadi, tako to. Više se radi o nekom lirskom subjektu koji se na neki način pozdravlja i sa rukopisom koji je cijelo vrijeme tekao ispred čitateljice ili čitatelja, i sa životom, jer ima i nekakvu tu notu ne samo odlaska iz grada, nego i kao smrti, kao nekakve teme koja je isto svakodnevna tema, ali i sa nekakvim pozdravljanjem na neki način sa samim sobom, sa nekakvim starim ja, i oni nekakvi razgovori sitni koji vodimo sami u svojim glavama kad smo, obično u 3 ujutru, zanimljivi su mi tu ti kako se to kod nas kaže, circadian rhythms, cirkadijalni, jel? Ono kao dnevni ciklusi koji imamo hormonalni i svi ostali u tijelu, i ono, aha, i spavanje i budno stanje i sve, i obično mi se dešavaju zanimljive stvari u 3 ujutru, ili u 2. Ono, i ako sam recimo bio u nekom stresnijem periodu, znalo se desiti da mi je tad kao najveći stres, ono, kao najviše se brinem za budućnost ili za, ne znam, studij, za nešto. Sad pišem jedan novi rukopis koji su baš te noćne pjesme, ali o tom potom. Što se tiče ovog, znači, to su neka ta razmišljanja koja, barem ja mislim da ih većina nas ima u nekim trenucima u samoći, gdje sumiramo i nekakve dosadašnje stvari u životu i prepustimo se nekim ponekad i fantazijama, prepustimo se nekoj brizi o o tome šta će biti, jel, sutra ili šta je bilo jučer i tako dalje. Nosimo naravno sa sobom jedan cijeli paket uspomena, stvari iz djetinjstva, nekih sjećanja, nekih trauma možda i tako dalje. Tako da to je nekav, eto, pozdrav ovoj zbirci samoj.
1: Velide, puno hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala puno.
1: A naš gost i sagovornik danas bio je Velid Beganović.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Slobodan Bubnjević. 1300 kaplara. Priča o Mel i Valunu. Repriza.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinje Zlatni presek, emisija o likovnim i vizualnim umetnostima. Ja sam Tanja Živković. U današnjem preseku slušamo ekskluzivni razgovor sa umetnikom i kustosom Darkom Fricom, koautorom velikog izložbenog projekta Death Inkorkira, posvećenog Željku Jermanu, jednom od ključnih protagonista hrvatske konceptualne umetnosti. A drugi deo emisije posvećujemo samostalnoj izložbi mlade umetnice Katarine Drenjanin pod nazivom Univerzalni rečnik prostora, koja je otvorena proteklog vikenda u galeriji B2. Čućemo u emisiji i autorku izložbe kao i umetničkog direktora galerije B2, Bojana Muždeku. A povodom 20. godišnjice od smrti Željka Jermana, Muzej savremene umjetnosti Zagreb i prostor savremene i medijske umjetnosti Siva zona pokrenuli su izložbeni projekat koji se odvija na više lokacija i povezuje Zagreb i Korčulu, od retrospektive u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti preko monumentalnih fotograma u Gradskom muzeju Korčula do jedinstvene izložbe dostupne putem otvorene Wi-Fi mreže. Za Radio Beograd 2, Darko Fric govori o izložbama i idejama koje su ih pokrenule, govori o Jermanovim vezama sa Beogradom i aprilskim susretima, u zanimljive priče i anegdote iz života umetnika koji je fotografiju sveo na njene osnovne elemente, a to su svetlo, trag, hemijski proces i materijalnost fotografskog papira, pretvarajući je u prostor u kojem se umetnost i život neprestano prepliću. Sa Darkom Fricom je razgovarala Tamara Vučenović.
1: Hajde da krenemo od ove izložbe koja je sada trenutno u dva prostora, ako sam dobro razumela, i bit će otvorena još u dva prostora. Da krenemo redom od prve izložbe koja je otvorena.
2: Radi se o izložbi Željka Jermana, kojem se obilježava zapravo 20 godišnjica njegove smrti. I četiri su izložbe, na tri u Korčli, a jedna u Zagrebu, pod nazivom Death Inkorkira. To je zapravo naziv, bio naziv njegovog rada iz 1995. Dakle, 11 godina prije nego što je nažalost preminuo, i to eto u Korčuli. Tako da je na neki način možda i anticipirao tu vlastitu smrt, a možda je bio inspiriran smrti u Veneciji, ali evo stavljam otvoreno za interpretacije. Dakle, prva izložba se održala u svibnju, to je maj ove godine u Centru za kulturu u Korčuli, i tu je predstavljeno nekoliko njegovih radova koji su nastali u Korčuli. Naime, Jerman je od 89. godine sa suprugom koja je porijeklom iz Korčule boravio od 89. godine redovno svako ljeto, svake godine u Korčuli, i tu izuzetno puno radio. Dakle, radio između Zagreba i Korčule. I nekad su baš ti utjecaj i Zagreba i Korčule, njegove svakodnevnice koju ocrtava u svojim radovima, vrlo prisutni. Naime, podsjetio bi da je Jerman jedan od začetnika dnevničke forme u umjetnosti. On je 1977. napravio rad Moja godina, gdje je svaki dan fotografijama i kratkim bilješkama bilježio svaki dan svog života. Taj rad je ponovio 90-ima, a napravio je i rad Moj mjesec 2003. godine. Da se vratimo na ovaj izložbeni ciklus. Jedna od izložbi koje sada planiramo u Korčuli je upravo prikaz tog rada Moj mjesec, koji je zapravo samo jedan jedini puta bio javno prikazan, što je jako čudno obzirom da su ove prve dva Moja godina su vrlo poznati radovi i oba se nalaze u Muzeju suvremene umjetnosti i spomenuti su mnogim međunarodnim čak literaturama, to su vrlo poznati radovi. A ovaj mjesec nije bio toliko Zastupljen je na jedan jedini put, bio izložen to baš u Beogradu, u jednoj izložbi koju sam ja kurirao, ali tamo negde početkom 2000-ih. Privatno je javno, je privatno javno. I ovo je zapravo drugi put da će se prikazati javno u jednoj formi, u Wi-Fi galeriji, u digitalnoj formi. Treba bi malo objasniti taj format. Radi se o novom izložbenom formatu za digitalnu vrstu umjetnosti. Nešto treba biti u digitalnom formatu, dakle bilo tekst, bilo slika, video ili zvuk. Nešto što se može vidjeti na osobnim telefonima pametnim. Dakle, i to isključivo na jednoj lokaciji koja je glavni trg u Korčuli. Dakle, neko se spoji na Wi-Fi mrežu, na isti način kao kad neko dođe u neke restorane ili te već, pa se spoji na njihovu mrežu, na isti način spoji se na mrežu Siva zona, ali samo na tom trgu i tu se lokalno, dakle, može vidjeti izložba 24 sata dnevno, non stop ide program, on ide 5 izložbi godišnje. Dakle, taj rad Jermanov Moj mjesec bit će prikazan u tom formatu i otvara se 17.7. točno na godišnjicu njegove smrti, na 20. godišnjicu smrti, kao i druga izložba koja se zapravo nalazi u istom, na istom trgu, ali u zgradi u klasičnom izložbenom formatu, u galeriji za privremene izložbe u Gradskom muzeju Korčula. 4 rada slična iz onih serija, iz onih 95. fotograma velikih formata, to su mene 2x1 format, 4 takva rada iz 95. godine, gdje je Jerman kemikalijama direktno i fotogramima, dakle on stavio predmete, osvjetljavao fotopapire većeg formata, pa onda naknadno kemikalijama, dakle tu uopće nema fotografske kamere u ovom procesu i čak je ispisivao nekad nešto i u ovom radu, ovaj Detin Korkira rad, znači jedan od tih 4 rada koji će biti izložen, dakle to je natpis koji on ispisao rukom sa kemikalijama, ali je na tom i čak intervenirao sa bojom oba dlana, kao ono u pečinskim slikama je ovaj ostavio trag. Inače, ta njegova priča sa ostavljanjem traga, to je prikazano i u mnogim njegovim radovima, dakle, bilo kroz vrijeme dnevnički, ali isto tako bilo kroz vrijeme da u fotografskom mediju da te kemikalije rade nešto. Izložba koja je otvorena u Muzeju suvremene umjetnosti prikazuje radove iz zbirke Muzeja suvremene umjetnosti. Kako Jerman ima dugu povijest sa tom institucijom, muzej ima jako dobro pokriven njegov opus. Kao jedan vrlo mladi i neafirmirani umjetnik bez jedne izložbe, on je sa 22 godine, mislim da je imao, on je došao u kontakt sa Radoslavom Putarom, koji je tada radio u galerijama grada Zagreba, danas Muzejem suvremene umjetnosti, i njega je Radoslav Putar odmah ne samo prihvatio i ponudio mu samostalnu izložbu, nego da pače otvorio tada novo otvoreni odjel CEFT, Centar za fotografiju film, pri tadašnjoj galeriji suvremene umjetnosti. Dakle, izuzetno mu je otvorio vrata i odmah su počeli skupljati njegove radove, tako da u zbirci se nalaze od tih njegovih najranijih radova, gdje on namjerno radi te loše fotografije. Dakle, on koristi kameru, ali on tu koristi puno kemikalija, to su zamučene fotografije, neoštre i sve ono što fotografi ne vole. On iz tih grešaka uvijek to upotrebljava greške u svom radu. Pa do ovih dnevničkih, dakle, kao što sam spomenuo, obje godine, rad godine imaju u zbirci, do ovih njegovih kapitalaca koji su nekoliko godina nastali sredinom 70-ih, gdje on otiskuje svoje tijelo u različitim medijima. Jedno je na fotopapiru, gdje je Lego na fotopapir, drugo je od rentgenskih snimaka njegovog tijela napravljen rad i treći rad je otisak njegovog tijela u betonu. Ta tri rada sada čine, su poslije spojene u jednu cjelinu, makar su nastali u raznim godinama, i to je izloženo u Muzeju suvremenog, jer su oni iz zbirke. Također, osim radova iz same zbirke iz Muzeja suvremene umjetnosti, tu je izložena i ta izložba traje do 20. rujna, septembra. Tako da je lijepo otvoreno nekoliko mjeseci. Ona prikazuje i brojnu dokumentaciju iz samog muzeja, ali i iz nekih privatnih zbirki, i po prvi put se zapravo prikazuje javno video dokumentacija u trajanju 16 minuta koja je zbirka raznih radova, a između ostalog je tu i ovaj njegov jako značajni rad, koji je zapravo njegov isto tako kredo, koji je izveo u Beogradu 76. Pod nazivom Ovo nije moj svijet, gdje je pred zgradom SKC-a na fotopapiru napisao prvo na ulici fotokemikalijama Ovo nije moj svijet, i onda to izvijesio na zgradu. Policija vrlo brzo to skinula, nakon, ja mislim, manje od sat vremena. Tako, ali taj rad je ostao taj jedan od tih njegovih radova koji se pamte, jer je to je taj jedan, otkriva taj njegov svjetonazor, iz te poetične, individualistične perspektive.

0: Sad ću da postavim ono nekoliko pitanja u jednom. I koje su karakteristike njegove poetike i zašto ste odabrali i pretpostavljam da je vaša inicijativa bila da se ove četiri izložbe organizuju. Šta je to što vam je bilo važno da pokažete publici?
1: Koncepcija ove izložbe je da se osvijetli kasni period Germanovog stvaranja koji je vezan za otok Korčulu. Kako Siva zona koja je inicirala ovaj projekt i ovu suradnju sa Muzejom suvremene umjetnosti, jer to je dakle suradnja van institucionalno i van institucije, jer je Siva zona udruga i jako mi je drago da je do te suradnje došlo. Dakle, cilj ovog projekta kroz tu izložbu na četiri lokacije i nakladnu publikaciju koju planiramo izdati ove godine je da prikazati, osvijetliti malo tu drugu kasniju fazu Germanovog rada koja je jako usko bila vezana za otok Korčulu. Jer to je, i onda smo odabirom radova iz zbirke probali uputiti na segmente radova i teme kojima se Herman bavio, koje se direktno vežu za ovu drugu produkciju koju je radio preko desetljeća u Korčuli ili između Zagreba i Korčule. Postoje neke radovi koji su započeti u Korčuli, a završeni u Zagrebu. Ima jedan, dakle, jedna duga rola od 10 metara fotografije koja je isključivo kemikalijama nastala. Oni radaju te fotoslike u to doma i gdje je napisana nekoliko slova i brojki, ko i neka brojka i ispod toga ZGB. Ovo je prvi dio, je zapravo njegova registracija njegove barke iz Korčule, a ZGB je rad završio u Zagrebu. A to sve znamo i recimo njegovog dnevničkog rada, jer je to 97. godine kada je on radio moju godinu broj 2, pa točno imamo i, to je i u drugom radu zabilježen cijeli taj radni proces između Korčula i Zagreba. Jer on je u tim godinama zapisivao svakodnevnicu. To je recimo tako što se tiče tih lokacija, što se tiče tih dnevničkih zapisa, onda imamo još jednu liniju koja je jako bitna za Jerman, da on ostavlja svoj trag, da svoje tijelo shvaća kao granicu nečkog unutarnjeg i vanjskog. Sad kažem, za ovo vanjsko imamo onaj rad "Ovo nije moj svijet", a za ovo unutarnje to granice imamo te oteske tijela u raznim medijima. Tu sam našao jednu poveznicu sa jednim radom koji je postavljen u Veloj Luci. On je napravljen 1981. i 2014. je postavljen u trajni postav, ne postav, u trajnom, u javnom prostoru, trajno. Naime, u Veloj Luci se 68. godine su se odvili međunarodni susreti likovnih umjetnika na inicijativu Omčikusa, Petra Omčikusa i Kose Bokšan, koji su to inicirali. To je bila velika međunarodna umjetnička kolonija iz 50-ak ljudi je stvaralo mozaike, nekad čak i prvi put. I mnogo od tih mozaika je postavljeno u javnom prostoru, čak odmah iste godine, 68. neki su nakladno postavljali. Međunarodni susreti su tema za sebe, velika i opširna, ali su bitne da u njima sudjelovao Ante Marinović, koji je tada bio vrlo mlad i koji je poslije tog iskustva čak išao studirati u Beograd skulpturu. On iz Vela Luke. On je nekako vrlo on skulptor, razvio se vrlo uspješnog skulptora, napravio puno skulptura i po Americi i svugdje po svijetu, ali vratio se živjeti u Velu Luku i tu je cijelo vrijeme bio aktivan i on je nekako htio nastaviti tu priču sa mozaicima i 81. godine je zapravo dosta neočekivano pozvao dvoje predstavnika radikalnih predstavnika konceptualne umjetnosti koji zapravo nisu baš u trajnim materijalima radili. Pozvao je Vlastu Delimar i Jermana, kada su oni bili i u braku u tom trenu, bili su par, i on je pozvao dvoje mladih konceptualaca da nešto naprave i u jednom selu su ovi zapravo su se malo, kako mi Vlasta priča, malo su se začudili što kako to sad jedno su radili performanse, body art, ove neke nestabilne fotografije, takve stvari, akcije neke u prostoru. I sad su nešto trebali napraviti u stranom materijalu i onda su, eto, mislili neke radove. Vlasta je napravila tipografski rad, tipografsku sliku sa tekstom svakodnevno razmišljajte o sebi na hrvatskom i na engleskom, a Jerman je zapravo napravio nastavak ovog otiska. On je napravio konturu svog lika i napisao dole Jerman i to je taj rad. I on je opet na inicijativu Ante Marinovića, neumornog, 2014. napokon postavljen u Vele Luci, na jednoj stazi, među ostalim mozaicima naselja 68. do danas. Tako da je to su par linija i poveznica gdje su ti njegovi otočki iskustva, ovo su najranija, i onda što je radio, gdje god bi se našao, jer on zapravo je dosta brisao tu granicu između svakodnevnog života i umjetnosti, da pače jedan od tih predstavnika i konceptualaca koji je svoju svakodnevnicu predstavljao kao umjetnost.

0: telu je da pričamo zaista umetniku koji ima vrlo zanimljivu životnu priču, dakle ne samo umetničku, možda malo da se možda podsjetimo biografije.
1: Pa on ima dosta buran život, jako mlad počeo, družio se, on je napustio školu, onda je poslije upisao nekakvu vani, nekako da završi nekako za fotografa, više kao neki tečaj. Tamo bi pokazivao te svoje prve eksperimente, ovo mi se to nikako nije svidjelo. I spomenuo sam u ovoj epizodi, jedne, bez jedne izložbe uspio doći od putara i onda odmah ušao u instituciju. Negdje u to doba on je, zapravo isto mjesto radnje je Beograd, jer su otišli na aprilske susrete. I tamo su se oni Demur malo vidjeli da ima tih raznih ljudi što rade slične stvari, oni baš nisu znali puno što se događa. Za možda razliku od ovih prijašnjih konceptualaca koji su malo više išli po svijetu, ovi koji su završili akademiju, Martinis, Sanje Veković, Trbuljak, oni su možda malo više bili informirani. Oni su bili ekipa koja se voljela provoditi i rockeri. Demur je bio akademski slikar i onda su razmišljali o da bi napravili grupu koja bi se raznim medijima bavila. Iz te ideje je par godina kasnije nastala neformalna grupa Šestorice. I tu je onda počelo s tim izložbama od nekih gerilskih akcija, izložba na, kažem, osim Demora, svi ostali su, niko nije bio sa likom akademije. Martek je iz književnik, ali to je nekakva bila ideja sa raznim medijima, makar su ti ljudi najpoznatiji po tom upravo tom likovnom miljeu postali. Stilinović je htio biti filmaš, pa evo sad on već nek super poznati klasik, ali likovne umjetnosti, tako povijest se različito razvijala. Uglavnom, tako se ta formirala ta grupa, onda je imao je tri braka. Ova, kada je prva žena umrla, on je napravio taj jako poznati rad koji se jako često citira u literaturi o fotografiji, ali u jednom možda ograničenom, po mojem mišljenju, u jednom ograničenom kontekstu. Dakle, postoji fotografija sa nekoliko, malo to je jedna manja fotografija, piše nešto teksta gore, piše smrt, krepaj fotografijo, neću te fiksirati. I postoji još jedna rečenica koju niko živ ne spominje. Ovom umrla je jedna jako draga osoba na dan kada se postilo ili tako nešto. I zapravo vidimo da je to posveta njegovoj preminuloj supruzi. Ta fotografija je vrlo poznata i svi se uvijek referiraju na to krepaj fotografiju, gdje se on obračunava destruktivno sa medijem. Kao što to, kažem, radi na mnoge druge načine i to je definitivno dio rada. A gdje on, neću te fiksirati. E sad se to može odnositi i na fotografiju i možda na nešto drugo. I piše smrt gore. Ali ovdje vrlo eksplicitno piše o čemu je riječ. E sad, meni je zanimljivo da se taj zadnji dio rečenice koji daje taj intimni, zapravo daje kontekst, da je to povodom neče konkretne smrti napravljeno, da to se uglavnom u literaturi ne spominje. Dakle,
0: kako je mjesto njegovog uopšte u literaturi i u, da kažem, istoriji već sad umjetnosti?
1: Pa, on je zapravo dosta dobro svojedobno bio, ajmo reći tako, kanoniziran, obrađen, za razliku od mnogih umjetnika iz ovog područja. Nekih 5, 6, 7 međunarodnih pregleda fotografije je naveden ili kao predstavnik tog dnevničkog u kontekstu čak ove istočne Europe, je jedan osvrt gdje on prvi dnevnički tip radova radio, 77. godina je dosta dobre godine za taj tip rada. Sjetimo samo da su od 90-ih nadalje jako, jako zastupljeni ti dnevnički radovi. I ova druga strana fotografa, gdje je on specifični način zapravo, on je to zvao elementarna fotografija, dakle gdje on rastavlja u doba, sjetimo se, 70-te su doba primarnog slikarstva, pa se o samom mediju slikarstva ili o linijama, pa puno tih ono, 100 crtica svaki dan, bilježnice i tak tip radova, tog jako puno ima po cijelom svijetu i kod nas. On ipak tu radi, dakle, rastavlja medij na svoje elementarne elemente i onda ih ponovo sklapa, često koristeći destrukciju kao kreativni element. Dakle, s te dve linije bio, bio zastupljen, kažem, 96. godine ima retrospektivu u Modernoj galeriji. Nažalost, od kad je umro, a to je 2006. njegov rad skoro da se ne spominje i skoro da se ne izlaže. Jedna izložba je napravljena povodom 10-godišnjice njegove smrti, manje u galeriji Forum. I sad je nedavno bila jedna mala u galeriji Spot, jedna vrlo mini izložba, ali u principu u 20 godina to je jako malo, jer on za živote vrlo redovno izlago i baš ono, ima bar jedno samostalno godišnje. Kažem, imam dobru recepciju, ima je s neke strane te sreće, jer on je ipak kao outsider ušao, jako, jako mlad. Odmah je izlago u galeriji Suvremene i kažem, od tada oni njega iskupljaju i ima jako lijepu zbirku.
0: Dobro, sad je onda ovo prilika lepa da se vide ovi radovi i da se ponovo piše zapravo o onome što on radio, što je još također važno.
1: Pa, to je sada jedno malo šire pitanje, da više tko piše o ikakvim izložbama koje uključuju i ovu. Evo, ja sam i član AIKE, hrvatskog sekcije AIKE, dakle udruženja likovnih kritičara, i tu je dosta loša situacija. Nažalost, jako je malo medija koji uopće prihvaćaju kritiku, koji publiciraju kritiku. Na svu sreću, to je ostao treći program Hrvatskog radija sa nekoliko emisija koje imaju, gdje se može objaviti ozbiljna kritika. Portali, jako i malo ima koji su uđu u stvarnu kritiku. Uglavnom je riječ o najavama. Tiskani mediji skoro kritiku da ne podnose, osim samo najave rade. To je već ta izdavačka politika već decenijama. I za samo neke autore, možda književne kritike i filmske kritike, koji su ono, dok su živi, dok su ta imena, pa njima dozvoljavaju te kritike. Kritika je uvijek naknadno, nije ta najava. Dakle, da su kritike vrlo rijetke. Evo, mi smo imali sreće sa medijskom pokrivenošću, da je dvije i po strane Jutarnjeg lista Romana Peric, to je vrlo veliki prostor u medijskom. To je jedna refleksija, ali to su bili intervjui sa Bojanom Šverstatek, koja je udovicom od Jermana i trećom ženom od Jermana, koja je posudila ove radove za sve ove izložbe u Korčuli, i Ivom Radom Janković, kustosicom iz Muzeja suvremene umjetnosti, s kojom supotpisujem kustoski posao svih cijelog ovog projekta. A i zajedno ćemo urediti publikaciju, to sad još slijedi. Tako da to je, nije baš bila kritika u klasičnom smislu riječi, ali jako lijepi medijski prostor posvećen. I evo, ja sretan sam da je u Croatia Airlines časopisu izašla ta najava za korčulanske izložbe. Pa onako se mislim, Jerman u oblacima, to mi je super, sad neka putuje malo u stratosferi, bar sa Croatia Airlines, ako nikak, tako. Tako da je, to je zgodno za ove strance koji dođu. Ovo Korčula je super turistički grad i sad ima tu jednu tako ozbiljnu instituciju kao što je Gradski muzej Korčula. Nešto što ne podilazi tim turistima s tim laganim tenama. Mislim, izložba se zove Death in Korkira. Mislim, to nema nikakvih strašnih prizora, na to su apstraktne slike, jako lijepe, ti četiri fotograma koji su izloženi. U Gradskom muzeju nema tu ništa ni šokanto, ništa, ali je, piše tekstom Death in Korkira. I sada, ne znam da li to prva stvar za selfije radit, ali možda će biti toga. Vidit ćemo. Uglavnom, drago mi je. Ima jedna super anegdota apropo turizma. To je jedan, to baš zapisao, nisam vidio da je zapisao, zapisat ću u tekstu, bit će objavljeno. To je jedna urbana legenda iz Zagreba i umjetničkih krugova. Kaže ovako, dođe Jerman u Veneciju, valjda išao gleda Bienale, šta već uglavnom dođe u Veneciju, i kako, i dakle, to svi sam od svega rada, ovo nije moj svijet, dakle, između sebe, pardon, sad radim u vertiru malo, jer trebalo je poznavati Jermana, dakle, Jerman je jednostavno trpao sve u sebe, alkohol, samo daj sedativ, da ono, daj mi nešto, da taj svijet istrpim, taj, ovo nije moj svijet, ok, dakle, ta priča, ostavljam otisak, moje tijelo i taj vanjski svijet, i sad to treba pomiriti. Ok, dakle, to je kontekst kad neko zna Jermana i par put se napije sa njim, onda je to lakše shvatiti, ali evo, za ljude koji ne znaju, tako, treba malo uvertiru napraviti. Dakle, dođe Jerman u Veneciju i kaže na nekakvom, pitaj me Boga, nešto što liči na talijanski, kaže, io, turistico nervoso, una tableta mentale. To je legendarna priča, kao da je bilo što. Tako, to je ona tableta mentala. Nema prego, nema ništa.
0: Da, hitno
1: da je bilo što. Ali da, turiste ko nervoze, to mi se jako svilo, mi imamo tu projektnu liniju u sivoj zoni, kritički, pod nazivom kritički turizam, tako da mi to, evo, može biti slogan. Turiste ko nervoze.
2: Čuli ste razgovor Tamare Vučenović sa kustosom Darkom Fricom, koautorom velikog izložbenog projekta Death Inkorkira, posvećenog Željku Jermanu, jednom od ključnih protagonista hrvatske konceptualne umetnosti.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Dobitnik nagrade Marijan Rotar na 73. Pulskom filmskom festivalu je Gualtiero Moćeni, skulptor i slikar, čija je umetnička i životna priča čvrsto vezana za početke festivala. Kao gimnazijalca, Marijan Rotar i Berislav Deželić su ga angažovali na festivalu. Učestvovao je u izradi festivalskih panoa i plakata. Pula i Pulski festival su početna tačka njegovog umetničkog formiranja. U emisiji korišćena autorska muzika Simone Amoćenija Beka, muzičara, pisca, likovnog umetnika, sina Gualtiera Moćenije. Autorka emisije Nevena Matović.
9: Moram reći da ako postoji sada jedan kipar slikar Gualtiero Moćeni, da nije bio festivala, vjerojatno ne bi niti bio. Jer sa početkom od prvog festivala nadalje, 54. godine, sam imao priliku raditi prije kao pomoćnik od gospodina Deželića, Berislava Deželića, arhitekta iz Zagreba i udatni slikar iz Rijeke. Prije nego što sam otišao u Italiju, zadnju godinu sam ja to sam vodio i radio te velike reklame za finski festival. To su bili panoji od 3 metra na 2 metra i na svaki stup od arene na vanjski dio su bili postavljeni ti veliki panoji. Tako da se da prvi moj rad u tom festivalu. To je baš veliki plakat, a film je bio Djevojka i hrast. Tako da sam to poznato sa Deželićem i sa Udatinom. Oni su u stvari bili moji veliki obožavatelji. Jer kad smo se sreli, onda su, ja sam gledao gdje su oni kraj, sada gdje je kazalište, Pulsko kazalište, su radili te velike plakate, sam gledao i onda baš Udatin me pitao, slikaš i ti, jeli? Ja sam rekao, da, ajde donesi dole, vidimo što radiš. Tako da sam donio jednu svoju sliku i bili su oni jako oduševljeni i su mi rekli, hoćeš doći raditi s nama, isto rekao, drage volje. E tako sutradan sam došao tamo i dobio sam taj prvi posao, taj veliki plakat za taj film Djevojka i hrast. Tam mi smo morali kupovati prah od boje, crvena, žuta, plava, onda miješati sa nekom ljepilo, sa vodom, i onda to smo dobili nekako nešto, i to se lijepo nasliklo, jer je morao da stoji vani u slučaju kiše da ne bi počelo curiti vani. Dakle, lijepo je bilo prosto tamo u kinovali, to je bio stvarno veliki prostor, mislim da je bio jedno 200 kvadrata kao atelje. A blizu gdje je Slavog Serijevaca je bio fotograf Orel. A Orel je sve to fotografirao. Sada, baš ovih dan sam se jedan prijatelj čuo, bi htio ići pogledati ta arhiva od Orla, jer on je naslikao sve ono što sam ja radio. I one fotografije o filmovima koji se projektirali normalno preko zime. I svaki put on je fotografirao, onda mi je slao male fotografije tako, da vidim ako je to. I još imam dve, ću vam pokazati. Sam pronašao dve male fotografije. Jedan film jedan engleski film, jedan američki film. Onda od sljedeće godine, kad sam završio gimnaziju, Rotar me sreo jedan dan, pa me pitao šta radim. Sam rekao da crtam, da precrtavam motore iz Holandije za Uljanik. Pogledam, stavi ti to lijepo tamo, ime Duri koji će to raditi, možda čak bolje od tebe. Dođi ti raditi kod mene za stalno, osim za festival i stalno za cijelu godinu filmovi koji ćemo davati preko cijele godine. I tako sam se preselio tamo. Dobio sam to veliki atelje koji se nalazi u stvari gdje je kino Vali, iza ekrana je velika pozornica i to je bilo kino kazalište. I tamo sam imao tu veliku radionicu i onda sam svake godine, reći odmah poslije sljedeća 55. sam počeo i dalje raditi stabilno tamo i staviti uvijek dolazi od Dezelića i to vrijeme su mi bili traži čak i Sarajevo na firma mi se bio UFA firma i UFUS firme sese, da dođem tamo kod njih i da vodim taj ured za reklame. I onda sam pitao od Ezelića, šta misli, on kaže, ma ni govora, kaže, uzmi si četiri komada čarapa i idi, moraš ići u Milano, idemo. Tako da sam ga ja slušao, sam otišao u Italiju, u Milano i kad sam imao prvu samostalnu izobu u Zagrebu, u Galeriju Forum, na otvorenju se pojavio gospodin Dezelić, koji je samo je prošio ruke i mi rekao, jesam ti bio rekao ja to? I to je bilo stvarno tako početak, taj moj opus, te moje izobe po cijeloj onda Jugoslavije.

U stvari, mislim da je sve počeo još za vrijeme Drugog svjetskog rata, 1944. godine, kad smo mi pobjegli iz Pule, gradi smo išli jedno malo selo koje se zove tu Šikići, kraj Pule, i tamo sam išao u pušku školu, peti raz, mislim, četvrti raz, pušku školu. I učiteljica je dana je rekla, kaže, ajde, nek svako nacrta nešto što hoće da vidimo tako. Ja ne znam kako sam jedan veliki dvorac, ono, kao pepeljuga, nešto tako. I ona je to vidjela, kaže, mami, ne dođeš sutra do toga. I ona se rekao, mama, učiteljica hoće s tobom razgovarati, ona pokazuje to, vidite, to, kaže, taj mali je jako sposoban, pa ja bih vam preporučio da za jednu školu gdje se najviše bavio umjetnošću. A moja mama odgovorila, stavno, će on lijepo ići sada kad završi rata kod našeg prijatelja Kalbrijača da nauči zanat i će imati od čega živjeti. I tako da u stvari nisam postao brijač, nego što te sve te razne prilike i susreti sa tim ljudima koji su stvarno jako puno i mnogo za mene značili. I onda je 56. godine sam se vjenčao, moja žena je bila iz Zagreba, Zagrebčanka, i smo otišli u Italiju, živjeli smo određeno vrijeme u kampu za izbjeglice i onda smo se preselili u Milano. I ja sam imao stvari sreće da sam išao, sam našao posao kod jednog gospodina koji je volio umjetnost i pomalo me on počeo, idite tamo, pogledajte to izvu, tako da sam počeo hodati po Milanu i vidjeti šta se događa. U to vrijeme u Milanu se događa sve najbolje na svijetu, što je bilo na svijetu. Je bilo više interesa u Milanu nego što je bilo u Londonu i New York. Bar je tako se govorilo, možda je bila mala lokalna propaganda. Ja ponovo sam već rekao jedan put da Milano je jedan grad gdje svaki čovjek ako ima nešto da kaže, bit će slušan. To zato ako neko hoće da počne da se bori za život, umjetnost, bilo koja, ne znam, kazalište, ples, književnost, bilo što bilo, da bi Milano je pravi grad za to još sada. I ja se sjećam, sam imao onda dosta sreće, sam poznao ljudi koji su me došli tražiti tamo gdje sam radio reklame, dve osobe koji su bili vlasnici na čuvane galerije u Milano i su mi predložili izložbu i tako da je sve to počeo. Onda se ja sam postao si našao taj svoj atelijes. Jedan moj prijatelj, kolekcionar iz Milana, koji je imao dosta mojih slika, jedan dan mi kaže da je kupio novi stan veći i da bi htio metnuti jednu skulpturu u taj stan, ako ima nekako poznajem, mogu mu savjetovati nekakav kipar, prijatelj. I onda sam mu rekao, kako, ja ću ti napraviti skulpturu. Ma ti ne radi skulptura, treba nekada početi. Ajde, dobro, dogovorno. A pošto njegov je bio advokat, onda smo formalno, smiješno napisali jedan ugovor. Ako u to vrijeme toliko ja ne predam, bit ću ja kažnjen za to i tako da sve na sajne. I to je tamo završilo. A poslije jedno 6 mjeseci, baš tamo prije konca godine, kaže, dobro, a moja skulptura? Ja ga pitam, Giancarlo, koja je skulptura? Ono koja je, moraš napraviti za mene. Ma, smo se šali. Ne, kaže, ne, nismo se mi šali, kaže, to si ti obećao i moraš napraviti, inače ćemo to sve na šali, ne na stvar. I onda ja išto iz Gnaca, dobro sam rekao. I onda sam počeo i došlo da radi jedna drvena skulptura. Ću manje pokazati na monografiji. Visoka oko 1,80 m, to je lijepi komad. I onda ga nazovem, kaže, skulptura je gotova, čute, kaže mi kada se vidimo, kaže, dođi preko sutra, 5 sati, onda smo uzeli, moji brati i ja, skulpturu smo i zapakirali, lijepo sve vezali sa najljom, tako da je bude puno zapakirana, i onda idemo tamo.
Dobro, kažem vam, spremat ćemo večeru dok vi to postavite, ne. I sada, to je bilo na ulaz, je bio veliki ulaz koji je 4 metra puta 4, onda sva vrata koja su suda išla, i onda je bio taj postamen gdje je bio predviđen za tu skulpturu. Onda smo uzeli tu skulpturu ovako pakirana sa najno kak je bila, postavili gore. I onda idemo, evo, skulptura je gotova, ali ovako pakirana. On je došao vani i gleda, dobro, raspakirate. Neka, kad smo se dogovorili, kao što sam rekao, da termine, smo se dogovorili da ja mogu raditi ono što jesam napravio, skulptura kao što radi Kristo. Pakiranje, on pakira spomeni, to je moja skulptura pakirana. E, dobro, kaže, onda idemo jesti, onda idemo jesti. I u međuvremenu moj brat je odpakirao skulpture, kad je on vidio tu skulpturu, onda je počeo plakati od sreće. I to je onda počeo, onda su, kažem vam, ti pozvi suda, kažem vam. I sam počeo tako dalje, taj moj život koji me je vodio, mogu reći, u pola svijeta, neću u cijeli svijet, južno od ekvator nisam nikada bio, ali od Vancouvera sve do Kine, svuda sam imao priliku naročito ostaviti moje skulpture. Tri skulpture imam u Vancouver, ali isto u Kini, u zbirki od Huawei ima 10 gradova slika. Skulpture sam svuda radio, na Kubi, Meksiko 4 sam radio, još i više, i onda sve po Evropi, od Španjolske, Njemačke, jedino gdje nema skulpture, to je Njemačka i Češka i Albanija. I sve je ostalo, ima dovoljno toga. Mislim da Hrvatska je sigurno zemlja gdje ima najveći broj skulptura na svijetu, jer između cijele Hrvatske i Istre, Hrvatska mislim da ima okolo jedno 40 i nešto skulptura. Govore skulpture, stvarno kamen velike, 5 tona, 6 tona, visoko je 2-3 metra, kao što je spomenik Murtiću u Bjelovaru, ispred muzeja. I tako da moram reći da polovica od, na primjer, u Istri, mislim, ne znam koliko ih ima, ali više od polovice što ima cijela Istra, ima u Puli. U Puli ima, mi se čini, 20 kultura. Kazalište Pulsko, kao što vidite tamo, na ono, to su 4 reljeva duga 16 metara, posvećene Vivaldiju.

Drago mi je istarski kamen, bijeli kamen, i naročito onaj iz Kanfanara, koji ima neke svoje karakteristike, više nego mramor. U stvari, od mramora nemam baš puno skulptura. Istina da ispred kamenolom Michelangelo u Karari, što je moja skulptura od Karare, visoka 5 metra i to isto nije mala stvar, jer vlasnici tog kamenoloma su mi traži da ulazu tamo gdje imaju oni urede, da to je ta moja skulptura. U Meksiku ima triusa i drži jedno 7-8. Najveći, kako kažem, Hrvatska ima više nego što ima Italija skulpture. Mislim da u cijeloj Hrvatskoj, govorim o javnim radovima koji su, da u cijeloj Hrvatskoj će biti jedno 50 moje skulptura su lijepo rasprostane i tamo. Jedna isto gdje mi je jako drago, koji se nalaze ispred muzeja Lackovića Kroate, koji je bio veliki prijatelj, i za njega sam napravio lijepu skulpturu tamo, onda tamo u Koprivnici, gdje je rođena moja žena, tamo ispred gimnazije ima lijepu skulpturu, u Bjelovar ispred muzeja spomenike Edi Murtiću, a tu u Puli, sada ako tu izađemo van, prošetamo 500 metara, ćemo naći jedno 5 komada od ovih 10 metara, 8,5, 6 metara i tako dalje. Isto tu gdje je Mornarička crkva, ima jednu skulpturu koju jako volim, velika dosta, je spomenik žrtvama bombardiranja Pule za vrijeme Drugog svjetskog rata, kad su Amerikanci prvi put 6. januar bombardirali Pulu. Među bombardiranja je umro isto moj djed Simone, zato mi sin se zove Simone, a taj moj djed je bio željezničar, vozio lokomotivu. Ta lokomotiva je sada u Puli ispred stanice, je postavljena kao spomenik. Thank you.

ali kažem, ja kad sam onda išao u Milano, sam tamo prvo mjesto sam bio kraj Napulja, Aversa. I onda se bio napravio jedna knjižica sa mojim fotografijama. I sam se išao tražiti posao, ne, ali posla nije bilo u Napulju. I jedan dan sam hodao, sam se našao ispred američke vojne komande Južna Europa, ne znam sam to je bio. I ne znam, pitao im ako oni možda u ured trebaju nekakvog čusača za nekakve. I tako se jedan se predstavio tako dalje i kaže, da, po, ja pokazam, oni gledaju, dobro, lijepo, interesant. A iz kuda ste vi? E, ja vam kaže, iz Pule. E, Pula gdje? Kaže, Jugoslavija. A kaže, Jugoslavija, velika zemlja, košarka, kaže. Da, kaže, ja sam bivši košarkaš, kaže. A ozbiljno, da, kaže. Evo onda ćemo, dok mi vam nađemo posao, imamo jedan drugi mali posao. Hoćete vi trenirati jednu našu ekipu? Pa sam rekao, zašto ne? Evo onda kad dođete, u stvari, ta ekipa koju sam ja trenirao, to je bila državna za prezentaciju Italija zrakoplovstva. I dvorana, to je bila velika, famoza kraljevska palača u Kazerti. Tamo gdje nekada su bila, je bila konjušnja, tamo su bili napravili dvoranu. I tamo ja sam dva puta na sedmi trenirao to državno italijansko. Nisam nikada igrao s njima, nikako zvanično. Ja sam malo, onda nisam više tio. I onda sam ostavio Napolj, otišao prije u Firenze, niti Firenze mi, Firenze mene, i onda na kraju u Milano. I kažem, Milano je grad gdje svaki čovjek lijepo otvorenim rukama primlja. Pokazuje, dođemo, idemo ponovo tamo, tamo je bar malo friško. Ma peta bestiolina, ma gdje se gurati? Ću vam pokazati odmah, evo, to je ta prva skulptura koju ja sam napravio u to vrijeme. Onda to su, evo, ova je ova Bajna Bašta. Mislim da je komad i pol. Na otvorenje su me one pozvali, poslali avionsku kartu, čekali me u Beogradu, onda su me tamo, ovo je u Grčkoj, to je suda da vam pokažem ove, piše na engleski, na talijanski, dakle to su razne otvorenje, izrubi i tako dalje. Evo, to je Pula, fakultet Mate Balota, cijela ta fasada, to je to, ta skulptura, 14 metara na 14 metara. Evo, ovo je isto jedan muzej. I to, sve razne stvari, to je drvo, to je u moj atelje u Milano, to su drvene skulpture. Ovo je tu u Pulji ispred italijanske gimnazije. Ovo je u Španjolskoj za 500 godina Cervantesa u Kordovi. Ovo je tu u Puli u Medolin. Privatno je to je onaj boksač Mudročić u ono vrijeme Jugoslavije bio prvak Europe. Ova je u Ukrajini, u gradu Nikolajev ispred ovaj arheološki muzej. Rađen prije rata. Evo, ovo je ispred muzeja od Latkovića. I tako, ovo je na Braču, a ovo je na Kubi. A isto na Kubi bilo je isto jedno jako lijepo iskustvo. Moj prijatelj kaže, večera te vodi na večeru. U privatni restoran. A u to vrijeme, sjećam koji to godine, mislim, koncem prošlo stoljeća tamo, kad je Castro počeo dozvoljavati da se pomalo privatni sektor razvija. Tako da se mora otvoriti restoran koji je mora imati ne više od četiri soba, a svaka soba 4 stola. Upoznat ću te sa jednom jako dragom osobom.
I onda dođemo, taj restoran je jedan čovjek stari, dosta stari, jako stari, mislim, je sjedio, onda predstavio mu čeni kipar, moj prijatelj Ernesto, tako je. I onda malo pričamo, da mi pita, si čitao ti Hemingway? Hvala Bogu da sam čitao, kada, čitao Čovjek i mora, kako da ne? A kada se zvao Čovjek i mora? Kada, Ernesto. Evo ti ga je tu Ernesto živo. To je bio čovjek o kojemu se Hemingway inspirirao, koji je napisao taj film. A to je su stvari jedinstvene koje jedan put u život si odgovorio, to je sreća. Ne bi znao kako reći. Ne. Evo, onda to su razne. Ova se nalazi tamo kraju Zagreba nekuda. A ova tu, evo, to je ova 200 metara odavde, vidite kakva skulptura, 10 metara je visoka, pa se vidi po čovjeku. U to vrijeme, to je bilo koncem prošlog stoljeća, tematika mojih slika i skulptura su bile 4 elementa, voda, vatra, zrak i da. I tako da ova ima 4 panova koji su svaki 2 metara puta 6 i sa svake strane ima, ovo je primjer, i vatra, ovo je voda, onda ima i zemlja i ovo je, ne znam, to je jedan čuveni restoran tu u Puri Milan, to je na cesti, taj reljef, voda koja iz mora dođe, ulazi u restoran, sve. Ovo je u Sardenji. Ovo je u Francuskoj, za ovo tu, more se zove, sam dobio prvu nagradu, ne znam koliko je bilo od cijelog svijeta ovih kipara, i ja, jako drago mi je jedan članak jednog novinara koji je napisao članak, a naslov članka je bio Kad kamen ima dušu.

Sada radi kao se kaže kao radnik, zidar i tako, kako vidite, atelje je sve to, to moramo lijepo dovršiti, postaviti stvari da ih imamo na domet, da kad nešto traži, kao sad kad sam tražio monografiju, sve mogu naći, a imam 3 miliona slika ovih knjiga tu, dakle da bude malo uredno, to najvažnija stvar sada. I nekakav nešto je predviđeno, isto je sad jedna druga skulptura isto velikih dimenzija. A malo dalje, jedna, a o tome neću dalje da govorim, jer je, to će biti jedna velika skultura, ma kažem velika, će imati jedno 15 metra za 10 na 3, od u metal korten. Ali to će trebati još jednu godinu, dve, dok se to dovrši, jer u prostoru gdje će ona ići još nije počela gradnja. Dakle, ćemo morati čekati da počinje gradnja i onda ćemo mi graditi skulpturu.

0: Bio je to integralni soundtrack Daniela Lopatina, napisan za film Marti veličanstveni Josha Safdija iz 2025. godine. Završena je emisija Muzika za film koju uređuje Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

Članovi kvarteta Rozamunda odsvirali su prvi gudački kvartet Tigrana Mansurijana. Sledi četvrta simfonija opus 60 za klavir i orkestar Karola Šimanovskog. Ovo delo iz 1932. godine posvećeno je Arturu Rubinštajnu, a večera slušamo kako ga izvode Leif Ove Andsnes i članovi simfonijskog orkestra grada Birminghama pod upravom Simona Rattla. Stavovi su moderato, tempo commodo, andante molto sostenuto i allegro non troppo.